0: Uçonimizdiki əskərlər aran min adam bulub, əskiri küşçəyətdə pərx çoğ idi. Lekin Dongshandiki armiya xalq iradədən sepil hasil qılıb, ən axırda Dongshanni qoğdaş uruşunun qalbisini qolğa keltürgen. Uruş apıtıgı uçurğanlarının aylı təvəlləri Gomindan tuqqallarımızın tutup getdi. Kompartiya bizni tuqqında görüb, alımızdın xəbər aldı. Can tikidigan iş bolsa mı, Kompartiya üçün aralını saxlaşqa razımız deyişken. Demek, xalqının könlünü utkıçıla həqiqətni əməliyyətin izdəşki tayinidi. Kadırlarının həqiqətni əməliyyətin izdigən izdimigəlikini nurğun cəhətin körülüşkü boludu. Ən negizliki rast gəp qılğan qılmıqalıqı, əməli gəp qılğan qılmıqalıqı, əməli iş qılğan qılmıqalıqı, əməli önümünü közlügən közlümigəlikki qaraş gerek. Şamalığı qarab iş görüb, kulu qılıdığan kişilə, ziddiyətini yoşurub, işini pərdazlab körüstüdüğan kişilə, teşi palpal, işçi qalqal işlağı berilib, əməli iş qılmaydığan kişilə, şöhrət pərəzli qılıb, köz aldıdiki mənpətki berildiğan kişilərinin həmmisi həqiqi materializm cəməz. Bulanın həmmisini şəxsi qərəz vəzfəsi qı salgan. Yaş kadırla parti veliki arqılıq putdirəb duruş, iş qılışdı çıng durub, səmimi gəp qılış, səmimi iş qılış, səmimi adam buluşni, parti velik cəhətdən tərbiyyiliniş və çınıqışının mühim məzmonu qılıb, həqiqət çıng turuşqı cürət qılıb, müstəqil fikir yürgüzüşkə mayır bulub, rastçıl, əməliyyətçıl buluşdu çıng turuşu gerek. Bu, partiya və xalq işlərgi paydılıq. Şəxsinin sağlam öz bitilişi gəmi paydılıq. Səmimi buluş, qalvanlıq əməz. İşini put qılıdıqalla ziyan tatmaydı. Partiyagi sadıq bolmaganda, səmimi bolmaganda, qorsaqda cin peyda buludu də, münasibət bağlaş, arqışık izdəş, hukuk pul soğudu sıkılış qatarlıq fırsat pərəsliki berilib, axırda əqıllıqlıq qılməndəb, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, məsuliyyətini dadıl zimmi geliş, nəticə artışqı mayır buluş gerek. Kadırlarının məsuliyyəti, şundaqla qımmeti, iş qılış, işini zimmi gelişdi ifadılınıdı. Partiyanın kadırlarını ərqaysi iş oğrulurgu qoyuşdiki məqsidi, ərgizmü əməl tutquzub, rahat körüstüş bolmasdın, bəlki ulağa məsuliyyətini yükləş, iş qıldırış. Islahat, tərəqiyyat, mukumluq xizmətləri nait köp. Xizmətlərini yaxşı işləş üçün məsuliyyətini zimmi geliş, nəticə artışıq doğru gelidi. Məsuliyyətini zimmiga almay, qılıdığını qılmısa, icra küçü, cəngvarlıq bolmısa, cəngdi məqlub oluduğun gəp. Məsuliyyətini zimmi geliş, nəticə artış üçün həqiqi tutub, əmili işləş, baş çökürüb, capağı cıdab işləş gerek. Quruq gəp setiş, əmili iş qılmazlıqqa ərgiz bolmaydı. Mən, qərbi cin, şərqi cin sulalısıdiki qələmdarlarının quruq gəp setib, işini aqsatqalıq doğrusudiki hikayini köp qeytim tılğı alğan idim. Wang Yan ulanın içidiki vəkillik şəxs bulub, gəptallıqda heç kim onunğa tənkilənməydikən. Qərbi cin sulalısının axırqı yıllarda Cezulanın yolbaşçısı Şilı ləşkər tartıb Loyanğa hücum qılğan. Wang Yan əmir ləşkər süpütüdə qoşunğa əgişib, ulağı qarşı caza yürüş qılğan. Nəticədə uruşda məğlub bulub, əsirgi düşüb qalğan. Şila onundan qərbi cin sulalısı qoşununun məğlub buluş səbəbini soruğanda, o hər xil bahanı səbəb bilən özünü aqlab, özünün yaş vaxtıdın tartıbla hakimiyyət işlərgə qatnışıb baxmaqalığını etqan. Şila onu əyibləb, namın bütün ixlımğı tarqaldı. Sən yaş vaxtındılı orduğu kırıb, muş yaşqıca mühim vəzifələn ötügən turuqluq, ordunun hakimiyyət işlərgə qatnışıb baxmağan dəysən qo. Hakimiyyət işlərgi buzğunçılıq qılğallıq, xanlı aldaş cinayeti əməs mu o digən. Kiyin Şilı Adem əvətib Wang Yan'nın kallısını alğan. Wang Yan ölüm aldı da əsrət çikib, öz vaxtı da saxtılı qılmay berilib işligən bolsam, bu halıq çüşüb qalmasdım digən. Reallıqdımı, Мұшында құрық кеп сатыдыған, әмілі іш қылмайдығалла наай түкіп. Мәселен, бәзілі кеп қылыш құста, әмілі ішләшкі чолта. Шуарты олап қойыпла, қызметіні әмәлілештүрдім дейді. Ирадысыны еғыздылы іпадылайды. Бәзілі сөйләт вазлық, шәкіл вазлық қылып, дағдуғы пайда қылып, ішіні қолының ұшчудылы қылыды. Яны бәзілі пасыплық, бошанлық қылып, әплеп-сәплеп күні өткізуді. Юқырдың сүріштірсе, аз тола медірлап қойды. Сүріштірмісе, іш қылмайды. Техімі ямыне, бәзілі қыл дегенні қылмай, қылма дегенні қылыды. Әтта юқырны алдап, төәндікілердің юшырып, сақты пәзілі қылыды. Бұй үлкіргеннің бұян, бәз жайларда юқымның алдын еліш тізгілләш, тәби апетки тақабыл тұрыш, экологиялік мойытны қоғдаш, бейхатар ішләп чықырыш қатарлық жәтләді ұндақ яке бұндақ мәсілілі көрілді. Тәшіріп, инықылнышча, бұның екі мойын бір сәбәп шо ке, бәзі қадырла ұстылда әмілетчіл болмыған. Қызметіні пұқты ішілмеген. Мәсіліетіні әмәлілештірмеген. Мәсіліетіні зіммі келіш білен нәтиже артыш бір бүтін кәуді. Нәтиже яратмағалықның өзі мәсіліетіні зіммігі алмағалық. Нәтиже артыш үшін чоқым мәсіліетіні зіммі келіш керек. Іш қылғанда әміше қауіп қатарғы ұшырап тұрдыған кеп. Жаханда нәдімі оңш көп түніш аман, оңшылық болдыған іш болсын. Мұшында қауіп қатар болғаш қыла мәсіліетіні зіммі келіш қытоғыр келуді. Қызметінің әмісі шунча асан болса, әмілі адам өдісінің қалыса, ондақта мәсіліетінің зіммігі еліштің тәкітләшінің немі ажиді. Шәйілі көпінші халлада мұшындақ болуды. Ишқылыштың қорққан сірі шунча асан чатақ чықыды. Зидиеттің әгіп өтіп кәтмекші болған сірі, зидиет йолыны шунча тосып қойды. Әксіче, жанны тікіп қойып, тәвәккіл қылышқа. Ишләшкі жүрәт қылып, елвас барлықыны біліп тұрып, тақ чықыштек ирады білен, әқиқи іш қылғандыла, зидиет вә қиыншылықланы әл қылыш мүмкіншілік туғылыды. Мән Фуджанды ішілген вақтымда, Фуджан өлкісінің орманчылық чон өлкісі екелікке. Кән орманчыланың алтын тағ, күміш тағының бағырды яшап тұрықлық мұ, намырат тұрмыш кәчіруат қалықыны көзді тұтып, мүлік оқуқи тәвәліке иніқ болмасылық қатарлық түзілмә механизм мәсілісіні әлқылыш үшін орман оқуқи түзімі ұслахатыны елу қойшқы түріткі болған еді. Әйні чағда бұ ұслахатыны елу қойшының қатыры ба еді. Асаслықы алдыңқы әсірінің 80-лері бәз жайлада дәлдірәхләні қалаймықан кесіш әквалы көрілгәліктен мәркәз тағыны айләгі бөліп беріш қызметіні вақтынш тоқтатқан еді. Арадын 20 нәтчілі өтіп кетті. Тағланы, яны айләгі бөліп бәргілі боламды йоқ, бұныңғы көпчілік бірнімі дейенмеді. Мән қайты-қайты ойлыныш арқылық, орман хоқуқи ұслахаты, пұраланың жаны-жан мәнпәтігі мұнасуәтлік. Бұ мәсілі әл қылынмыса, зидиет аман бір күні партлап чықыды. Яныла қанчы балдыру әл қылынса, шунчы яқшы. Оның үстіге қытса тәрәқи қылса, деққаланың тұрмыш сәвиесі өссе, дәлдірәқләні қалаймыған кесіш амілері азы еді. Сиясет яқшы түзілсе, ұссыл тоғыры болсыла, қауіп қатарыны контрол қылғылы болуды о, деп қарды. Бір қарарғы келгендейкен, біз тағыны қандақ бөліш, дәрәқні қандақ кесіш, пұлны нәдін тепіш, ялғыз айләні қандақ қылыштың ібарет, бұ төт қиын мәсіліні тұтып тұрып, чоңқыр тәжіріп, тәтқиқ қылып, қайты-қайты дәлілләп, қаратмылықы иге ұслахат тәдбірлеріні отырғы қойып, мәмлекет бойынша өлкі дәрежелік орман ұслахаттығы дайыр тұнжы өджетін шәкілләндірдіқ. 2008-лі мәркезінің 10-нші номерлық өджеті де Фуджан өлкісінің орман ұслахаты тәжірбесі ұмымүзлік қобыл қылынды. Шықылышта жасаратлік болуш, әмәл тұтышта мәсүлиетчан болуш керек. Партия вә халық пайдылықлы іш болады екен, қиыншылықтан баш тартмай, мәсүлиеттен қашмай, дадылдық, қаттилік білен ішлішіміз керек. Разымен жан беришке болса әлгі пайдылық, Baş tartmay men apettin yat dur, mağı saxtılıq digen əni şu. İş qiliş, ıslahatın tutuşta, mukarar alda, hazırqı mənpət əndisigi çıqılıdıgan, bəzlənin pişliqiği tegidigan gəp. Nəticədə bəz talaş tartışla kilip çıqıdı. İş qiliş, ıslah qiliş, zidiyyətini həl qilişda bəz talaş tartışladın. Hətta top tənlədin xali buluştas. Taşını suğu taşlısaq, dolkun peyda kılgan yerde birer işini vücut çıkırışının onuşluk buluşu mümkün mü? Talaş tartıştın korkup tügülü bilip, kılıçk tegişlik işlanımı kılmaslık, komünistlerde buluşk tegişlik pozisyemez. Her kaysi tereptikilerinin talaş tartışığı soğukkallık bilen muamılı kılış. Onu akılanilik bilen tehlil kılış gerek. Toğru işgeliki cezimleştirilgen, Əməliyyət tərəfindən ispatlanğan işdən hər giz vazgeçməslik gərək. Uvalçılıq uçursumu, til ahanət anlısımı, manğan yoludan qaytmaslıq gərək. Şunun bilən billə, qumanını tügütüdüğən, ortaq tonuş hasıl qılıdığan xizmətlərini yaxşı işləb, çünüş və qollaşını ən zor dərcədə qolğı kəltürüş gərək. Başqılarının tənqidi orulluq bolsa, onu kəmtərlik bilən qobul qılıb, Pahal tüzdüb, xizmət layihəsi və siyasət tədbirlərini texımı ilmi, texımı mükəmməl qılış gərək. İş qılışda iradə, çıdamçallıq, özünü tizgilləş ixtidarı intayim uyum. Cürətlik, parasətlik buluş intayim uyum. Nurğun işlərini izçil davamlaşdırıb, vücud çıxarsaqla, talaş tartışla özlükdün tügeydu.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip veriş ki vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıpıra ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir hep kanmışım da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сиғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.